0: Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko ne.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu.

Maiden Perarakan ke Perhimpunan Sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat Al-Sabah 1440 Hijriah 2026 Masihi ke penerun 12 Rabiul Awal Persemuan 25 Ogos 2026. Perarakan Nang Padang Merdeka Kota Kinabalu ke Maiden Perhimpunan Penerun Tak Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian naimah dan pelansaran sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pemetakan anugerah toko Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke pemetakan hadiah pertandingan sepanduk kontingen paling alap ke pu paling eko. Maiden akan rasmi le tuan yang terutama yang dipertua Laat Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman tekun beramai-ramai untuk mendayak lagi sampangan Maulidur Rasul 1440 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul dan RTM teman setia anda.

0: Dongkom tinau, dongkom kiabut, nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik Penek B saluran radio kesayangan B. Dukun biasa Sabah BFM siaran sama nimpon dekat pukul telu ngabut enam kemam.
1: Merot perpaduan angkat di keharmonian. Tabangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman setia

16 September, 10 siam 63, ngeruo masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau, engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia, ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersemuan, kedarasan, kok kasih sayang ti, sebagai rakyat Malaysia. Insan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kita tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: tajuk-tajuk abar ke Muabtu. Program Gerak Integrasi Perpaduan Akan Pinoyo Ngempon Tahun Bunda. KPDN rangka akta bau untuk mengukuh kawal selia idagang. Abar-abar sepenuh ni. Program Gerak Integrasi Perpaduan GRIP Akan Pinoyo Ngempon Tahun Bunda. Narusan GRIP at prasekolah, GRIP at murid, ko GRIP at community untuk mengkebuli nilai perpaduan tinerap ngempon bobok awal umur lagi. Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agoda Agang Mara lingkak tu untuk moyuan lagi nilai perpaduan diam kalangan pelajar ko community, kekuan etnik, ko agama. Selain engkau mandat Kementerian Perpaduan Negara tak diak rancangan Malaysia ke sepuluh. GRIP anjuran Kementerian Perpaduan Negara narusan JPNIN kok Kementerian Pendidikan Malaysia nekon telu kluster bok-bok yono kluster kenegaraan budaya kok adat resam kok apa nilai-nilai murni. Beliau bertutur ngerasmian Majlis Penombolan GRIP Peringkat Kebangsaan 2026 tak Kota Kinabalu anu tinutan lek 200 pelajar sekol. Dek ucapan ni binoso lek timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kok Perancangan Strategik Kementerian Perpaduan Negara Muhammad Sobri Mat Daud. Majlis nut nindaan pelancaran buk panduan pemerunan GRIP murid tak sekol. Akta bau anu lebih komprehensif sedang nirangka untuk moyuan kawal selia sektor idagang tak lato. Menteri Perdagangan Diemlat Kok Kosarat Lum KPDN Datuk Armizan Ali Marak lingkak tu untuk kepastian perkembangan perdagangan elektronik lebih selamat kok bertanggungjawab. Aliman muan pelindungan tak pedagang tak kok pan pengguna. Akta bau akan binuanan kok pan kalapan tak bangan rakyat. Anu medagang kok pan usahawan anu jadi tungan diam platform diam talian sebagai sumber pengkolean. Cadangan akta bau tu bertiru teruak perinci bersama Jabatan Peguam Negara, Kementerian Komunikasi MCMC kok Kementerian Digital sebelum bino tak parlimen. Dia masa somo KPDN muka kerata siasatan tak dia akta kawalan harga ko anti pencatutan terhadap dua syarikat pengusaha feri anu mempenik rego tambang feri tak kudat ngelibatan pelanan dekat kudat ngogo Pulau Banggi. Notis pinekulek maklumat ko pen peneluak tak torong mac limpas tak syarikate anu niak muan maklum balas. Terdoni, no arahan tak Pesuruhanjaya Persaingan Malaysia MYCC untuk niasat kewujudan elemen Pakatan Rego. Ngulas dakwaan syarikat pengusaha feri anu niat nerima subsidi diesel Datuk Armizan Maraan, feri penumpang awam anu layak kulit subsidi makai skid tank narusan permohonan tak Jabatan Laut Malaysia. Kekuan kaum kok budaya jadi tarikan unik pelancongan lat terdoni moyuan lagi kok melawak lagi imej Sabah tak peringkat antarabangsa. Pembantu Menteri tak Ketua Menteri Datuk Joniston Bangkuai Marak semangat saling sehormat kok toleransi diam kalangan masyarakat perlu peniliora. Datuk Joniston Marak bagi dia Majlis Doa Sayangi Malaysia sempena sampangan Law Kebangsaan 2026 tak Kuil Seri Pasupatinat Alayam Kota Kinabalu.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.
0: Untuk kepastian projek penanggungan Sabah siap nutan jadual. Jusomo antara perintah lat kok persekutuan perlu pinoyo lagi. Pembantu Menteri Sains Teknologi Kok Inovasi Jordan Jude Elren Mara. Kurang ni persefahaman kok penyelarasan antara pihak berkaitan antara faktor nebab dedikau projek sebunda. Kok kelambatan ngabut kategori sebagai projek anu sakit. Jordan Marak Bege Boyjo nutan Majlis Makan Amal SK Pekan Keningau tak Keningau. Iko program kemasyarakatan penerun Club Lions yo selan engkau maklumat kelape untuk nabangan masyarakat luar bandar ko pan pedalaman secara langsung. Adun melalap Datuk Jamawi Jafar Marak ketekuan ahli Club Lions lekat Hong Kong, Brunei Darussalam, Sarawak, Singapura ko semenanjung ngogo tenem begituan semangat sukarelawan nabangan golongan anu merluan. Datuk Jamawi Marak Bege Boyjong rasmian Majlis Mangan Songom Club Lions sekali ke-45 tahun tak tenam. Menik taraf Pusat Pengumpulan Hasil Pertanian Takdiak Lembaga Kemajuan Tanah Lat Sabah LKTNS Wilayah Keningau Pinoyo Engkau Puan Pinakuku Pemasaran Hasil Tani Tempatan. Pengurus OYO LKTNS Datuk Syekh Rul Arjodari Marak. Pusat pengumpulan ini akan tinebangan lebangan petani kok pengusaha tempatan untuk mengurung kok pan medagang hasil pertanian gai. Beliau tinemuan tak program agrotani kok makanan 2026 tak pejabat LKTNS wilayah Keningau tak Keningau. Piala Merdeka Tawau First 2026, 64 pasukan futsal lekat kawasan Parlimen Tawau kok kalabakan sekelon ngerebut piala eh. Terdoni ngejadian tungan untuk mencungkil bakat bangan pemuraan. Kejohanan ini rasmian oleh Ahli Parlimen Tawau Datuk Lo Sufoy. Beliau maraan penganjuran Dokon Ko E perlu tinerusan untuk moyuan lagi semangat kesukanan kok muka peluang tak perkekuri bangin pakat. Kok pun berharap kejohanan tu pinoyo lagi tak peringkat lat kok kebangsuan. Terdoni muan peluang kok ruang tak bangun pekekuri mura anu ben potensi untuk mewakilan Sabah kok negara. Piala Merdeka Tawau First ngen nawaar hadiah bok-bok telu ribu ringgit. Dinakan sebagai penombol petekoku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Program Gerak Integrasi Perpaduan akan pinoyo ngempon tahun bunda. KPDN akan ngerangka akta bau untuk moyuan lagi kawal selia idagang. Begini abar-abar yang melat kemuap tu, abar di sini bias nunting lek muli gubong lekat seksyen berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Merut perpaduan angkat ti keharmonian, tabangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman

Kampung Labungan Tam Sampangan Allau Kebangsaan Mamahaltabot Jalur Gemilang Maka Bogbog Pangilangilahan Pagtawakupan Rakyat Sampangan Allau Kebangsaan Gekahal Karamayan Sago Inaani Yana Gindan Tuklad Maka Hekta Selaku Rakyat Malaysia Yasi Daruloman Magkaloman Magtaakup Amandaan Kasilasa Maka Cinta Managara Minsan Rumag Bidda Agama Bangsa Adat Maka Budaya Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang Allau Kebangsaan min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia anda.

0: Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif am ohohonsoy, pilih kawin rakyat akala prakan sayan. Madani, rahu inalap ibu rabubal tamadun, ondok sino rabubal keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawin rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal kera logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2020 Pramunong inintaran na hondo ponara longon kakaton pat ambaca raruku negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia. Aka pandai kaki? Oro alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, rapa singkot poyo ra risiko tampio jerobu ama paulut ra taunan nu sungoi. Angkukulak poyo au mak kalapi nu kapiahan taka yohino apasi alaus asusa fokus ama pasi ambu. Kukulak babal abuli talinggapuan taka kurangin ambal reaktiviti ralusar am konopo akau ambal reaktiviti ralusar balin miun livos nora jam ka apat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoy ang minyak atarong nuvavayaan mo yun.

0: sayat bagu ejen pasisindanganan manungkus rakan sayan maparantis raka singkatan rupa magunan patara pamparamayan ra orang kebangsaan simbula takau antak ruguang patriotik motogom rapa magunan kosonrayus monsoi ragana rondo payung pamagunan merdeka
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati
0: dan sayan orang kebangsaan intara RTM deman sediaan.

0: Ramai yang teka tujuh pengetakan dan oro kebangsaan. Dan sawatar am ulmato takau jalur gemilang, am togom takau repomagunan, ngara pasi sindanganan rumah magun. Pamperamayan da oro kebangsaan salaka ayuk, am yang takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo guang, togom takau repomagunan, kebaluran sesuai raugama, hulu adat am kaulayan.
1: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Kansen memperamai oro kebangsaan,

Ramai yang teka tuju pengetahkan dan oro kebangsaan. Dan sawatar am urmato takau jalur gemilang, am togom takau repamagunan, ngara pasi sindanganan rumah magun. Pamparamayan da oro kebangsaan salaka ayuk, am yang takau kayo norondo tatandu, am atankulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo buang, togom takau repamagunan, kebaluran sesuai raubama, bulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai oro kebangsaan,

Ya tapi ni kan untuk tadau kedua tu bantal ngah mama ramai tu kau diti. Tadau kena susun di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amiti kepelan semua tapi ni kau iti sikul asiriba Islam Al Hafiz. Menganjur di Majlis Sukan Sekolah Rendah Islam Sabah MSSRIS semontok aditi tahun 2020 pada menam pohoron untuk diti tadau ko enam tadau minggu diti tebentol kodona pada masiam katulun hapa datulandat kewalu diti tahun 2020 pada menam ketimpun jam ko enam kesabon gisem jam ko lima min sesedap ida stadium sport UMS teka University Malaysia Sabah. Ya temen kau untuk dot main di tim yang kesulitan TV 1 ngak kata nuntuk kau di tim apa bayan penugutan Rona Sabah amit ini pengak karet dot memonsoi di tim kuron kari tim. Ya isa komen dot wonsoi kau basanan data Sabah itu tapi naik kau memaguna di tim wonsoi dong gulu gulu ramai teman di tim tapi naik. Aka kita ada pengkuran maman saya di tikuran. Aku rente ke pasuh kad beres dat Melayu. Baik temen kau sini dengan semusut mantan di John Dautis iti tambuloi watas tambunan kena tekanau kena hot kau.

Jalur gemilang di pekelihan nepo ngai sohrati nung au toko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan toko aman gempio maid amua hulit kawago ed penangadan magahau pagun toko. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Magyampay tako, manginwago, subiwan, kasampuruan. Nagi kapagyampayan, miyampay sa piyo pusupus, manupus tulun suway. Muntok papagirat, ajati diri, tinarot Malaysia, dito girat, agaras. Tabit mamaramay karamayan tulan kabangsaan, 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan di

0: su auto mai mo.
1: Jam ko nom tong pod minitong suvab id paguntokaw itinoredy Malaysia Sabah VFM kasahimban boss kadazan.